jest zbežim, an soj babi neć ne rečem, pred njo se šempjota nardim, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an

0: anche te treci, però me prime se svietno malčki za dondola, an zmislim tiste se vendime.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Dobro jutro in dobrodošli, 11 minut je čez deveto.
1: V tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.